0: in a sack, both hands on the wheel and your shoulders right back. Rip-rip-rip-rip-rip-rip-rip-rip-rip-rip-rip-rip-rip-rip-rip-rip-rip-rip-rip-rip-rip-rip-rip-rip-rip-rip-rip-rip-rip-rip-rip-rip-rip-rip-rip-rip-rip-rip-rip-rip-rip-rip-rip-rip-rip-rip-rip-rip-rip-rip-rip-rip-rip-rip-rip-rip-rip-rip-rip-rip-rip-rip-rip-rip-rip-rip-rip-rip-rip-rip-rip-rip-rip-rip-rip-rip-rip-rip-rip-rip-rip-rip-rip-rip-rip-rip-rip-rip-rip-rip-rip-rip-rip-rip-rip-rip-rip-rip-rip-rip-rip-rip-rip-rip-rip-rip-rip-rip-rip-rip-rip-rip-rip-rip-rip-rip-rip-rip-rip-rip-rip-rip-rip-rip-rip-rip-rip-rip I wish I had your good luck charm, and you had a do, I could do, I could do, I could do, I could do, I could do, da do, da da.
1: You're listening to American Cowboy Radio.